0: danas. Ovo je Radio M, muzika za dobar osjećaj.
1: Zavoljeh te na prvi pogled,

0: Ovo je Radio N.
1: Rekla sam ti hej, idi ako Boga znaš.

0: Ovo je Radio N.
1: Rekla sam ti hej, idi ako Boga znaš.

Božića, na prozor čuda našara, anđele i zvona Božića.

0: pojačaj, jer ovo je vibe koji te vozi. Muzika za dobar osjećaj.
1: Učinilo mi se da kažeš, grudi su ti kao rahat lokumi.

0: standardne usluge. Posjetite nas u Vogošći, Igmanska BB, Teni Rezni centar, gdje svaki rez znači kvalitet.
1: Velika nagradna igra. Doživi svjetsko uspeni. Od 27. aprila do 10. juna kupuj u Penny marketima, popuni obrazac i možda baš ti osvojiš jednu od fantastičnih nagrada. 5 LED TV uređaja 75 inča, 5 klima uređaja, 5 vrtnih garnitura, 5 dresova reprezentacije Bosne i Hercegovine, 5 plinskih roštilja. Ne propusti svoju šansu. Igraj i pobjedi. Ekskluzivni sponsor Helena, zlatni sponsor Džajić Komerc. Vaši omiljeni Penny Marketi.

0: prepelnica, eci, beci, pec.
1: Ukoliko tražiš savjete za poboljšanje svog zdravlja, posjeti portal čuvajzdravlje.ba i preuzmi aplikaciju koja će biti tvoj siguran savjetnik i vodič ka zdravijem načinu života. Čuvajzdravlje.ba.

0: korisničko iskustvo. Oglasi.vijesti.ba je platforma kojoj vjeruju hiljade korisnika svakodnevno. Bilo da kupujete, prodajete ili tražite novu priliku, pravi izbor je jasan. Oglasi.vijesti.ba.
1: Penny Plus DOO Sarajevo zapošljava. Tražimo komunikativne i odgovorne osobe za rad sa kupcima na odjelu građevinskog materijala. Lokacija Mostarsko raskršće. Nudimo stimulativna primanja, ugodno radno okruženje i mogućnost napredovanja. Ako volite rad s ljudima, prijavite se. Prijave putem pennyplus.ba direktno u poslovnici, poštom na adresu Igmanska BB Vogošća ili na broj telefona 062 803 504.

Novo u Max Betu. Besplatno zavrti Max Spin 3 puta svakog dana i osvoji specijalne spin koine. Promijeni ih u besplatne spinove ili poklon tikete u Spin Coins banci.

0: Vašu kampanju povjerite nama jer zajedno radimo pravo moćne stvari.
1: Marketing Radija M.
0: Pozovite na 033 666 822 ili pošaljite mail na marketing@radiom.va.

0: čuvaj najdragocijenije. Čuvaj zdravlje.ba.
1: Magnezij može pomoći u smanjenju anksioznosti, pogotovo kada osobe koje imaju njegov manjak žive pod hroničnim stresom i imaju loš kvalitet sna. Istraživanja poput ovog pokazuju da ovaj mineral podržava ključne procese u mozgu i živčanom sistemu, što se može odraziti na bolju emocionalnu stabilnost, kvalitetniji san i smanjenje fizičke napetosti pri redovnom unosu. Dovoljan nivo magnezija pomaže tijelu da se iz stalne borbe ili bijega reakcije prebaci u smirenije, parasimpatičko stanje. Uzimanje magnezija može biti posebno korisno kod odraslih osoba koje imaju anksioznost, praćenu lošim snom, napetošću mišića ili lupanjem srca, koje su pod hroničnim stresom, imaju PMS, perimenopauzu ili osjetljiviji živčani sistem, primjera radi ADHD. Također preporučuje se kod onih osoba koje konzumiraju prehranu siromašnu mineralima ili jedu puno prerađene hrane. Kako tačno magnezij utječe na vaše tijelo, provjerite na našem portalu.
0: Za više informacija posjetite portal ili preuzmite aplikaciju čuvajzdravlje.ba.
2: Pojačaj, jer ovo je vibe koji te vozi. Muzika za dobar osjećaj.

0: više na datalab.ba.
1: Prodaješ bicikl ili tražiš stan? Možda ti treba i novi plan. Oglasi.vijesti.ba, sve što tražiš tu je sad.
0: Velika nagradna igra. Doživi svjetsko uspeni. Od 27. aprila do 10. juna kupuj u Penny marketima, popuni obrazac i možda baš ti osvojiš jednu od fantastičnih nagrada. 5 LED TV uređaja 75 inča, 5 klima uređaja, 5 vrtnih garnitura, 5 dresova reprezentacije Bosne i Hercegovine, 5 plinskih roštilja. Ne propusti svoju šansu. Igraj i pobjedi. Ekskluzivni sponsor Helena, zlatni sponsor Džajić Komerc. Vaši omiljeni Penny Marketi.

Ovo je Radio N.

Zreni Plus DOO Sarajevo zapošljava. Tražimo komunikativne i odgovorne osobe za rad sa kupcima na odjelu građevinskog materijala. Lokacija Mostarsko raskršće. Nudimo stimulativna primanja, ugodno radno okruženje i mogućnost napredovanja. Ako volite rad s ljudima, prijavite se. Prijave putem peniplus.ba direktno u poslovnici, poštom na adresu Igmanska BB Vogošća ili na broj telefona 062 803 504.

0: čeka na poslu.
1: Joj, gužva u saobraćaju.
0: Ručak kipi.
2: Čekaj, stani, pojačaj radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj.
4: Slušate Zvuk mjeseca na radiju M.

0: U Penny Plus prodavnicama kupovina je brža nego ikad uz QR plaćanje.
1: Bez gotovine i kartice, samo skenirajte QR kod i potvrdite plaćanje u mobilnoj aplikaciji. Dostupno za klijente ASA banke, Union banke i Sparkasse banke u svim Penny Plus prodavnicama.
0: Brzo, sigurno i jednostavno. Modernija kupovina za sve.
2: Premijera predstave Ženo mrzacu u Domu mladih u Sarajevu 20. maja u 20 sati. Večer u kojoj će se i muškarci i žene osjećati prozvano, ali na najbolji mogući način. Ulaznice su dostupne na platovu Skenderije i putem sistema kupikartu.ba. Medijski pokrovitelji Radio M, Radio M+, žene.ba.

0: prvi put ovog proljeća sajam Women 100 Shop and Show Expo održava se u Skenderiji u Sarajevu 30. i 31. maja. Imate brand, proizvod ili uslugu za žene? Ovo je vaša prilika za promociju, prodaju i nove kontakte. Više od 100 izlagača i 500 brendova iz Bosne i Hercegovine i regiona. Želite biti izlagač? Prijavite se putem web stranice www.omn100.ba ili na telefon 033-742-002. Women 100 Shop and Show Expo, gdje vaš brand dolazi do pravih kupaca.
1: Zdrav život ne mora biti komplikovan. Mali koraci, velike promjene. Savjeti stručnjaka i životne priče za bolji svaki dan. Briga o tijelu, umu i duhu zajedno. Jer zdrav život može početi već danas. Zdravi koraci, subotom od 16.40

0: Žensku minutu donosi vam portal žene.ba.
1: Sredina je sedmice, iako vrijeme još nije stabilno, sunčani dani sve su učestali. Dolaskom ljepših dana zimske jakne odlaze na dno ormara, a na scenu stupaju laganiji materijali, lepršave siluete i boje koje vraćaju energiju svakodnevnici. Žene biraju odjeću koja im omogućava slobodu kretanja, ali i dalje ostavlja dojam sređenosti i samopouzdanja. Lagani mantili, Texas jakne, široke pantalone i suknje midi dužine dominiraju u ulicama. Uz njih nezaobilazni su i detalji koji daju lični pečat. Sunčane naočale, upečatljive torbe i obuća koja kombinuje udobnost i stil. Iako povremeno još imamo tmurne dane, proljeće je donijelo pastelne tonove, ali i hrabrije izbore. Ružičasta, svjetloplava, zelena i bež nijanse često se mogu vidjeti u kombinacijama koje su jednostavne, ali efektne. Šta je još aktuelno ovog proljeća ili ako želite pronaći inspiraciju, potražite na našem portalu.
0: Za više informacija posjetite portal ili preuzmite aplikaciju žene.ba.
2: Ovo je Radio M, muzika za dobar osjećaj.

0: usluge. Posjetite nas u Vogošći, Igmanska BB, Teni Rezni centar, gdje svaki rez znači kvalitet.
1: Spremni za budućnost online biznisa. Najveća e-commerce konferencija u Bosni i Hercegovini se vraća. Let's do e-commerce. Check out the future. 14. maj Sarajevo. 600 plus profesionalaca. AI, fintech, globalni rast i expo zona na jednom mjestu. Osigurajte svoje mjesto već danas. Medijski pokrovitelji Radio M i Radio M+.
2: Hit komedija Menopauza stiže u Sarajevo.
3: Tijana Dapčević donosi priču koju svi prepoznaju, a rijetki izgovaraju. Ovo je stand-up u kojem će se mnoge žene prepoznati, a muškarci

mjesto za kupovinu i prodaju. Posjeti oglasi.vijesti.ba kad želiš više. Imamo nove datume za majski Techstar Startup Weekend Sarajevo. Od 15. do 17. maja Sarajevo će biti domaćin

Preuzmite aplikaciju vijesti.ba i budite na izvoru informacija iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Vijesti.ba.

0: Uredi sam svoj vrt uz Bingovu ponudu od 17. aprila do 20. maja. Roštilj s točkićima 49,95. Električni trimer za travu 300 vati 42,95. Paviljon za vrt 129,95. Viseća vrtna ležaljka 399,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: U svijetu gdje sve ide brzo, treba ti rješenje koje prati tempo. Oglasi.vijesti.ba ti omogućava da pronađeš, prodaš ili objaviš oglas u samo nekoliko klikova, bez komplikacija, bez čekanja. Od tehnike do nekretnina, od poslova do sitnica, sve je tu. Mjesto gdje ponuda i potražnja pričaju isti jezik. Oglasi.vijesti.ba

0: James Bond.
1: My name's Forrest. Forrest Gump.
2: You talking to me?
3: What we got now? You broke back now!
4: Houston, we have a problem.
5: Filmsko platno donosi vam Radio M sa preporukama filmova vrijednih pažnje.
6: Dani brazilskog filma u Sarajevu u organizaciji Ambasade Brazila u Sarajevu u saradnji sa Kino Meeting Point održat će se od 4. do 7. maja. Publika će imati priliku pogledati 4 višestruko nagrađivana brazilska filma u terminu od 20 sati, a tema svih filmova je položaj žena. Ulaz je besplatan, a besplatne ulaznice mogu se preuzeti sat vremena prije početka projekcije na blagajni kina. Dani brazilskog filma se otvaraju projekcijom filma Još sam ovdje Valtera Salesa, dobitnikom Oscara za najbolji i međunarodni film 2025. godine, a više informacija možete pogledati na stranici kinomeetingpoint.ba.
7: Ovo je Radio M, muzika za dobar osjećaj.

0: i kompanije. Tema aprilskog startup vikenda PropTech. Prijave i dodatne informacije dostupne su putem zvaničnih kanala Techstar Sarajevo. Startup vikend se organizuje u saradnji sa Cube Design uz podršku Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta. Medijski partner startupa Radio M, Radio M Plus, Vijesti.ba i Biznis.ba.
1: Premijera predstave Ženo mrzacu u Domu mladih u Sarajevu 20. maja u 20 sati. Večer u kojoj će se i muškarci i žene osjećati prozvano, ali na najbolji mogući način. Ulaznice su dostupne na platovu Skenderije i putem sistema kupikartu.ba. Medijski pokrovitelji Radio M, Radio M+, Žene.ba.

0: Hit komedija Menopauza stiže u Sarajevo.
1: Tijana Dapčević donosi priču koju svi prepoznaju, a rijetki izgovaraju. Ovo je stand-up u kojem će se mnoge žene prepoznati, a muškarci

0: Kalendar za pamćenje.
1: Ulaznice su dostupne na platformi entrio.ba.
0: Medijski pokrovitelji Radio M, Radio M Plus, portali vijesti.ba i žene.ba.
2: Velika nagradna igra. Doživi svjetsko u Speni. Od 27. aprila do 10. juna kupuj u Speni marketima, popuni obrazac i možda baš ti osvojiš jednu od fantastičnih nagrada. 5 LED TV uređaja 75 inča, 5 klima uređaja, 5 vrtnih garnitura, 5 dresova reprezentacije Bosne i Hercegovine, 5 plinskih roštilja. Ne propusti svoju šansu. Igraj i pobjedi. Ekskluzivni sponsor Helena, zlatni sponsor Džajić Komerc. Vaši omiljeni Penny Marketi.

Jače zvučnike svakog petka u 13 sati i 30 minuta. Mini koncert Radija M. Čije pjesme slušaš redom, bez prestanka? Piši nam 061 931 131.

0: Energetika.ba. Najnovije vijesti i trendovi iz svijeta energetike.
1: Vlada Federacije Bosne i Hercegovine jučer na telefonskoj sjednici na prijedlog Federalnog ministarstva trgovine donijela odluku o davanju saglasnosti na veleprodajnu cijenu prirodnog plina za distributivna privredna društva na području Federacije Bosne i Hercegovine, počevši od 1.4. ove godine, koja iznosi 865,40 konvertibilnih maraka po 1000 standardnih kubnih.

0: za određivanje cijene za nastupajući kvartal.
1: Za više informacija posjetite portal ili preuzmite aplikaciju energetika.ba.
2: Ovo je Radio M, muzika za dobar osjećaj.

0: Pokrenite motor. Obavezno pojas, ali i svjetla. Prva brzina i pun gas. Sve o svijetu limenih ljubimaca uz sigurnu vožnju na Radiju M.
1: Kompanija Jaguar Land Rover povlači 170.000 vozila u Sjedinjenim Američkim Državama zbog potencijalnog gubitka pogonske snage, saopštila je američka agencija National Highway Traffic Safety Administration. Prema podacima regulatora, problem je povezan sa kvarom na DC-DC konvertoru koji može spriječiti punjenje 12-voltnog sistema. U određenim slučajevima to može dovesti do potpunog gubitka pogonske snage i spoljašnjeg osvjetljenja vozila. DC-DC konvertor je elektronski uređaj koji pretvara jedan nivo jednosmjernog napona u drugi, odnosno prilagodi ođava struju potrebama različitih sistema u vozilu. Američka agencija navodi da rješenje za otklanjanje kvara još nije utvrđeno, a vlasnici vozila bit će blagovremeno obavješteni o daljim koracima.
2: Radio M. Tvoj broj 1 za slušanje u automobilu.

0: do stana, od posla do plana. Sve što tražiš na jednom mjestu. Oglasi.vijesti.ba, tvoja prva stanica.
1: Klinika Svjetlost, najbolji izbor za vaše oči. Stručnost i briga sada na dvije lokacije u Sarajevu. Pozovite nas već danas na 033-762-772, jer vaše oči zaslužuju samo najbolje.

0: više na datalab.ba.
1: U svijetu gdje sve ide brzo, treba ti rješenje koje prati tempo. Oglasi.vijesti.ba ti omogućava da pronađeš, prodaš ili objaviš oglas u samo nekoliko klikova, bez komplikacija, bez čekanja. Od tehnike do nekretnina, od poslova do sitnica, sve je tu. Mjesto gdje ponuda i potražnja pričaju isti jezik. Oglasi.

0: prodaješ bicikl ili tražiš stan? Možda ti treba i novi plan. Oglasi.vijesti.ba, sve što tražiš, tu je sad.
1: Novo u MaxBetu. Besplatno zavrti Max Spin 3 puta svakog dana i osvoji specijalne spin koine. Promijeni ih u besplatne spinove ili poklon tikete u Spin Coins banci i nastavi sa igrom. Prelaženjem nivoa na Progress baru možeš da osvojiš neograničen broj novih pokušaja da zavrtiš točak sreće. Uzmi svoj dio ukupnog fonda od čak 50 miliona spin koina. Spinovi bez uloga. MaxBet.

Zakoračite u svijet uspješnih biznis priča. Jednim klikom do najnovijih vijesti iz svijeta ekonomije i biznisa. Preuzmite aplikaciju biznis.ba.

0: Mjesto za kupovinu i prodaju. Posjeti oglasi.vijesti.ba kad želiš više.
1: Klinika Svjetlost, najbolji izbor za vaše oči. Stručnost i briga sada na dvije lokacije u Sarajevu. Pozovite nas već danas na 033-762-772, jer vaše oči zaslužuju samo najbolje.
2: Prvi put ovog proljeća sajam Women 100 Shop and Show Expo održava se u Skenderiji u Sarajevu 30. i 31. maja. Imate brand, proizvod ili uslugu za žene? Ovo je vaša prilika za promociju, prodaju i nove kontakte. Više od 100 izlagača i 500 brendova iz Bosne i Hercegovine i regiona. Želite biti izlagač? Prijavite se putem web stranice www.omn100.ba ili na telefon 033-742-002. Women 100 Shop and Show Expo, gdje vaš brend dolazi do pravih kupaca.

Preuzmite aplikaciju vijesti.ba i budite na izvoru informacija iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Vijesti.ba.

0: Eni Plus DOO Sarajevo zapošljava. Tražimo komunikativne i odgovorne osobe za rad sa kupcima na odjelu građevinskog materijala. Lokacija Mostarsko raskršće. Nudimo stimulativna primanja, ugodno radno okruženje i mogućnost napredovanja. Ako volite rad s ljudima, prijavite se. Prijave putem peniplus.ba direktno u poslovnici, poštom na adresu Igmanska BB Vogošća ili na broj telefona 062 803 504.
1: Velika nagradna igra. Doživi svjetsko uspeni. Od 27. aprila do 10. juna kupuj u Penny marketima, popuni obrazac i možda baš ti osvojiš jednu od fantastičnih nagrada. 5 LED TV uređaja 75 inča, 5 klima uređaja, 5 vrtnih garnitura, 5 dresova reprezentacije Bosne i Hercegovine, 5 plinskih roštilja. Ne propusti svoju šansu. Igraj i pobjedi. Ekskluzivni sponsor Helena, zlatni sponsor Đajić Komerc. Vaši omiljeni Penny Marketi.

0: U Penny Plus prodavnicama kupovina je brža nego ikad uz QR plaćanje.
1: Bez gotovine i kartice, samo skenirajte QR kod i potvrdite plaćanje u mobilnoj aplikaciji. Dostupno za klijente ASA banke, Union banke i Spar Kase banke u svim Penny Plus prodavnicama.
0: Brzo, sigurno i jednostavno. Modernija kupovina za sve.